0: Dilima prehrani podražite. Povrće za francusku salatu klasi 600 grama 2 marke 95. Mahuna klasi 600 grama 2 marke 95. Panirani riblji štapići Ledo 300 grama 4 marke 55 feninga. Tečni deterđen za rublje Amakasa 3 litra 8,5 km. Toaletni papir Sofis 24 rolne 5 maraka 95. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
1: Marketing najboljeg radija.

50 litara, 195. WC školjka, odvod u pod ili zid, 69,90. Tuš set s kliznom šinom, ručicom i crijevom, 62 marke 50. Stropni LED luster, 79,90 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.